0: వనితా లోకం కార్యక్రమం ఇంతటితో సమాప్తం. ఆకాశవాణి సమయం 1:50 కొద్ది క్షణాల్లో వార్తా ప్రసారం ఢిల్లీ నుండి రిలే.
1: آداب، یہ آکاش وانی ہے، خبروں کے ساتھ میں کلیم احمد. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سرجیکل اسٹرائک اور آپریشن سندور نے دنیا کے سامنے دہشت گردی سے نمٹنے کی بھارت کی پالیسی کی نئی مثال پیش کی اور یہ پیغام دیا کہ دہشت گردوں کے حملوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. وزیر اعظم نے آکاش وانی پر من کی بات پروگرام میں نوجوانوں سے زور دے کر کہا کہ وہ منشیات سے دور رہیں اور ملک سے منشیات کے خاتمے کے پیغام کی تشہیر کریں. جناب مودی نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ مردم شماری کے عمل میں شامل ہوں اور خود ہی تفصیلات کا اندراج کرانے کی سہولت کا استعمال کریں. لوگوں کی سہولت کے لیے سرکاری ملکیت کے سبھی بینک اور علاقائی دیہی بینک آج کھلے ہوئے ہیں. ایشیائی کھیلوں میں باکسر انکش پنگھال مردوں کے 80 کلو گرام کے زمرے کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں اور اس طرح بھارت کو ایک تمغہ ملنا طے ہے. اور کرکٹ میں تروننتپورم میں ویسٹ انڈیز کے ساتھ پہلے ایک روزہ میچ میں بھارت نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بھارتی فوج کی سرجیکل اسٹرائک نے دنیا کے سامنے دہشت گردی سے نمٹنے کی بھارت کی پالیسی کی ایک نئی مثال پیش کی ہے. آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ کل 28 ستمبر کو سرجیکل اسٹرائک کو 10 سال مکمل ہو رہے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ بہادر بھارتی فوجیوں نے دہشت گردی کے خلاف کارروائی کے لیے جس انداز سے کنٹرول لائن کو پار کیا تھا دنیا بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی. وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردانہ حملوں کی وجہ سے ملک نے طویل عرصے سے جس دکھ اور تکلیف کا سامنا کیا ہے سرجیکل اسٹرائک اسی تناظر میں بھارت کی فیصلہ کن جوابی کارروائی تھی.
2: بیتے ایک دشک میں بالاکوٹ کی ایئر اسٹرائک سے لے کر آپریشن سندور تک بھارت نے بار بار یہ سپشٹ سندیش دیا ہے کہ اگر آتنکوادی بھارت پر آنکھ اٹھائیں گے تو اس کا کرارا جواب دیا جائے گا. آتنکوادی حملوں نے بھارت کو لمبے سمے تک چوٹ پہنچائی ہے. پہلے بھی ہر آتنکی حملے کے بعد پاکستان پر کارروائی کی مانگ ہوتی تھی. اب آج کا بھارت آتنکواد کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی لے کر چل رہا ہے.
1: وزیر اعظم نے کہا کہ 9/11 کے دہشت گردانہ حملوں کو بھی اس سال 25 سال ہو گئے ہیں. جناب مودی نے کہا کہ امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ان حملوں میں ہلاک ہونے والوں میں امریکیوں کے بعد سب سے بڑی تعداد بھارتی افراد کی تھی. جناب مودی نے 2014 میں وزیر اعظم بننے کے بعد امریکہ کے اپنے دورے میں ان بے قصور لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا تذکرہ بھی کیا. موجودہ مردم شماری کے عمل کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں

یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ عزیز احمد تسلیم سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے من کی بات پروگرام کے ذریعے ملک کے عوام سے اپیل کی کہ سوچھ بھارت اور مردم شماری کو صرف سرکاری پروگرام نہ سمجھیں بلکہ ہر شہری اسے اپنی ذمہ داری کے طور پر قبول کرے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ ووکل فار لوکل دہی معیشت کو مضبوط بنانے اور مقامی مصنوعات کو فروغ دینے میں انتہائی سود مند ثابت ہو رہا ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ ریاست کے دیہی طلباء کو معیاری تعلیم فراہم کرنے اور ان کی جامع ترقی کے لیے ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ اسکولز کا آغاز کیا گیا ہے۔ اور بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے الزام عائد کیا کہ کانگریس حکومت کو اقتدار پر آئے 3 سال گزرنے کے باوجود عوام سے کیے گئے وعدوں میں سے ایک بھی مجموعی طور پر مکمل نہیں ہوا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج من کی بات کی 138ویں قسط میں ملک کے عوام سے خطاب کیا۔ آکاشوانی کے ذریعے نشر ہونے والے اس پروگرام میں وزیراعظم نے قومی سلامتی، مردم شماری، صاف صفائی و ماحولیات، غذائیت کی اہمیت اور ورثے کے تحفظ سمیت کئی اہم امور پر روشنی ڈالی۔ وزیراعظم نے کہا کہ ملک کے مستقبل

0: کے لیے جامع منصوبہ بندی تیار کرنے میں درست اعداد و شمار اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے مردم شماری کو محض ایک سرکاری عمل کے بجائے ہر خاندان کی شرکت سے جڑی قومی ذمہ داری قرار دیا۔
1: جن گننا ہم سب کا راشٹریہ دائتو ہے۔ میں نے 15 اگست کو بھی دیش واسیوں سے آگرہ کیا تھا کہ اس کے لیے اپنا سمے ضرور نکالے۔ جن گننا کے لیے اپنی جانکاری سوئم درج کرنے کی یہ سویدھا بہت آسان ہے۔
0: وزیراعظم نے اپیل کی کہ سوچھ بھارت کو صرف حکومت کا پروگرام نہ سمجھا جائے بلکہ ملک کا ہر شہری اسے اپنی روزمرہ ذمہ داری کے طور پر اپنائے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ ہفتے مہاتما گاندھی جینتی کے موقع پر بابا قوم کو بہترین خراج عقیدت سوچھتا کے ذریعے ہی پیش کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی شراکت داری سے ہی صاف صفائی کی مہم کامیاب بن سکتی ہے۔ اس موقع پر وزیراعظم نے مدھیہ پردیش اور آندھرا پردیش میں نوجوانوں کی جانب سے آبی وسائل کی صاف صفائی اور قومی ورثے کی بحالی کے لیے کی جانے والی کوششوں کی بھی ستائش کی۔
1: کچھ ہی دنوں بعد 2 اکتوبر ہے، پوجیہ باپو کی جینتی کا دن۔ باپو نے ہمیں جیون کے بہت سے منتر دیے ہیں، سوچھتا بھی ان میں سے ایک ہے۔ حال کے دنوں میں میں نے کہیں مدھیہ پردیش میں کچھ نوجوان ندی کی صفائی کا کام کر رہے ہیں، ان کے چھوٹے سے پریاس میں پورا سماج جڑ رہا ہے۔ ایسے ہی آندھرا پردیش میں یوا پرانی باوڑیوں اور کنوؤں کی صفائی کر رہے ہیں، اس سے ہماری پرانی دھروہروں اسے پھر سے سنوارنے کا کام ہو رہا ہے، سوچھتا سے سیوا کر رہے ہیں۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے دہشت گردی کو قومی سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف حکومت سخت موقف اختیار کیے ہوئے۔ انہوں نے آج من کی بات میں 28 اور 29 ستمبر 2016 کو کیے گئے سرجیکل اسٹرائک کا بھی ذکر کیا۔ وزیراعظم نے اسے بھارت کی دہشت گردی مخالف پالیسی کا ایک اہم واقعہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملک دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔
1: بیتے ایک دشک میں بالاکوٹ کی ایئر اسٹرائک سے لے کر آپریشن سندور تک بھارت نے بار بار یہ سپشٹ سندیش دیا ہے کہ اگر آتنکوادی بھارت پر آنکھ اٹھائیں گے تو اس کا کرارا جواب دیا جائے گا۔
0: وزیراعظم نے کہا کہ ووکل فار لوکل اور ایک ضلع ایک مصنوعات جیسی اسکیموں کے ذریعے مقامی مصنوعات کو عالمی سطح پر شناخت مل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقامی مصنوعات کو شناخت ملنے سے کسانوں کی آمدنی میں اضافہ اور خواتین کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ دیہی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے مقامی بازاروں کی مصنوعات کو ملک بھر کے ساتھ ساتھ عالمی منڈیوں تک پہنچانا ووکل فار لوکل کا اہم مقصد ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اتر پردیش کے پرتاپ گڑھ ضلع کے آملہ مصنوعات کا بھی ذکر کیا۔
1: پرتاپ گڑھ اور آملے کا رشتہ بہت پرانا ہے، پیڑھیوں سے یہاں کے کسان آملے کی کھیتی کر رہے ہیں، اور اب یہی پرانی پہچان یہاں کے کسانوں اور مہیلاؤں کے لیے نئے اوسر لے کر آ رہی ہے۔ ون ڈسٹرکٹ ون پروڈکٹ یعنی ODOP کے مادھیم سے یہاں آملے سے جڑے ستھانیہ ادیموں کو بڑھاوا ملا ہے، اور اس میں سیلف ہیلپ گروپ سے جڑی مہیلائیں بھی بڑی بھومیکا نبھا رہی۔ ODOP کے تحت نئے بازاروں تک پہنچ بڑھنے سے ان کی آئے میں بھی بڑھوتری ہوئی ہے۔
0: وزیراعظم نے کہا کہ دہشت گردی کی کوئی سرحد نہیں ہوتی اور اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تعاون ضروری ہے، اور اس وسیع پیغام کو دنیا بھر میں حمایت حاصل ہو رہی ہے۔ اس موقع پر وزیراعظم نے امریکہ میں ہونے والے 9/11 دہشت گردانہ حملوں کے 25 سال مکمل ہونے کا بھی ذکر کیا۔
1: امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں جن نردوش لوگوں نے اپنا جیون کھویا تھا ان میں امریکہ کے بعد سب سے زیادہ لوگ بھارت کے تھے۔ مجھے یاد ہے 2014 میں PM بننے کے بعد جب میں امریکہ گیا تھا تو نیویارک میں ان نردوش ناگرکوں کو اپنی شردھانجلی دینے پہنچ گیا تھا، اور آج پھر ایک بار میں بھارت کے کروڑوں ناگرکوں کی اور سے پیڑت پریواروں کے پرتی اپنی سمویدنا ویکت کرتا ہوں۔
0: وزیراعظم نے کہا کہ تاریخی عمارتوں کو صرف ماضی کی باقیات کے طور پر نہیں بلکہ ہندوستانی فن ثقافت سائنس اور علم و ورثے کی علامت کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے گجرات کے سومناتھ مندر اور موتھیرا مندر کی خصوصیات اور اہمیت کا ذکر کیا۔ وزیراعظم نے اس موقع پر سومناتھ سوابھیمان پرو اور شمسی توانائی سے چلنے والے گاؤں کے طور پر شناخت بنانے والے موتھیرا کے رقص تقاریب کا بھی تذکرہ کیا۔
1: 1026 میں جب گجنی دوارا سومناتھ ودونس ہوا تھا، اسی سال گجرات کے ہی موڈھیرا میں پرسدھ سوری مندر پر بھی حملہ ہوا تھا۔ یعنی موڈھیرا مندر ودونس کو بھی اس سال 1000 سال ہوئے ہیں، جبکہ اس سمے इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया

0: बल्कि कुछ ही समय में मोढेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवटता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा।
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ مقامی طور پر دستیاب سستی اور غذائیت سے بھرپور غذائی اشیاء کے استعمال کے ذریعے غذائی قلت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ستمبر کو غذائی قلت کے بارے میں شعور بیداری پیدا کرنے کے مہینے کے طور پر بھی اجاگر کیا۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ آنگن واڑی مراکز کو پوشن ٹریکر سے جوڑنے کے ذریعے تقریباً 9 کروڑ بچوں کو فائدہ پہنچا ہے۔
0: اس پہل کے ذریعے سستے اور پوشٹک ستھانیہ کھان پان کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है।
1: وزیر اعظم نریندر مودی کے من کی بات پروگرام کو سننے کے بعد بعض افراد نے آکاشوانی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
2: آئی ایم پرگتی، اے اسٹوڈنٹ آف چین ٹیو جگتیال۔ ٹوڈے آئی لسن ٹو من کی بات اینڈ آئی فاؤنڈ مینی آف دی پوائنٹس ٹرولی انسپائرنگ۔ ٹوڈے مینی ینگسٹرز آر کمنگ فارورڈ۔ دس از ناٹ جسٹ اباؤٹ کلیننگ، اٹس اباؤٹ کریئٹنگ اے سسٹینیبل کلین اینڈ گرین انوائرمنٹ فار پیپل اینڈ بایو ڈائیورسٹی۔
1: ریاست میں دیہی علاقوں کے طلباء کو معیاری تعلیم فراہم کرنے اور ان کی ہمہ جہت ترقی کو یقینی بنانے کے لیے ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ اسکولز قائم کیے جا رہے ہیں۔ یہ بات نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے کہی۔ انہوں نے آج کھمم ضلع کے مدھیرا حلقے بوناکل منڈل کے لکشمی پور میں زیر تعمیر ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ ریجنل اسکول کی کاموں کا معائنہ کیا۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر تارک راما راؤ نے الزام عائد کیا کہ کانگریس حکومت کے اقتدار میں آئے 3 سال گزرنے کے باوجود عوام سے کیے گئے 420 وعدوں میں سے ایک بھی مکمل طور پر پورا نہیں ہوا۔ کے ٹی آر نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ بتکما ساڑیوں کی تقسیم کی اسکیم کو دوبارہ شروع کیا جائے اور بافندوں کے بقایا جات کے 60 کروڑ روپے فوری طور پر ادا کیے جائیں۔ ریاستی وزیر اعلی پونگولیٹی سنیواس ریڈی نے بتایا کئی دہیوں سے زیر التوا یو ایل سی درخواستوں کے حل کے لیے حکومت نے جیو نمبر 445, 446, 747 اور 92 کے تحت میمو نمبر 48062 جاری کیا ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے من کی بات پروگرام کے ذریعے ملک کے عوام سے اپیل کی کہ سوچھ بھارت اور مردم شماری کو صرف سرکاری پروگرام نہ سمجھے بلکہ ہر شہری اسے اپنی ذمہ داری کے طور پر قبول کرے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ووکل فار لوکل دیہی معیشت کو مضبوط بنانے اور مقامی مصنوعات کو فروغ دینے میں انتہائی سود مند ثابت ہو رہا ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ ریاست کے دیہی طلباء کو معیاری تعلیم فراہم کرنے اور ان کی جامعی ترقی کے لیے ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ اسکولز کا آغاز کیا گیا ہے۔ اور بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے الزام عائد کیا کہ کانگریس حکومت کو اقتدار پر آئے 3 سال گزرنے کے باوجود عوام سے کیے گئے وعدوں میں سے ایک بھی مجموعی طور پر مکمل نہیں ہوا۔ اسی کے ساتھ علاقائی خبریں ختم ہوئی۔
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि अब भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहा है और इसका नतीजा सामने है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल ऐप से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
0: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत